0: Eh,
1: mikamene mekwandi kushona.
0: Baba malitsi kuva birukani.
2: Mara bivanze.